inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu, dan je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu.

svakde pruga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga.

da mi radiš zone, kako su ti doma, gravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujeverje, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokopnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi radiš zone?

da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

šta to ljude toliko loše, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani moga druga vrsnog psihijatra. Prav čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnosti mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen. Mi smo vatrogasci, mi gasimo

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih vladića.

Ovo ništa. Samo ovaj dio. To što ti zakucavaš sa basom, ti to gleda, ali prethodno.

0: se ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao?
2: Ne,
3: pogledaj.
1: Ne, on me
3: utiče.
2: Ne,
3: depresiva.
2: Sorry. Pogledaj od peg.
1: Hoćemo, Mandic se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne, no, ne znam, jedno da, da ga...
1: A dobar je on za šalu.
0: Da ponesemo kafemat je bilo. Znaš da radi nešto je.
1: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira da još pored trube svi...
1: Ovo kako je teško biti car, ajde.
2: Thank you.

vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba,

baba. Ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lada. Bolje stara baba nego djeva.

snage ni živaca. Samo avaj pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

Čera mene i glezi, a supčica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo džiđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebije.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kanop klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

0: jedino sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješ

Ostelje u školu hodam bos, prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Khalid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: voda skače.
1: Pravi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi, lusi zli, lusi su koliko sam to slata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odluže mu sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

od nervoze buši dnevno, Elen skoro cijelo paklo, otkako me proviđenje pod Tintarić staklo, kako crno proviđenje, dupe se omaklo, pod televizor

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili guzici, nabili nivo.

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobra volja nije rodila i gotovo nikakvim problem.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

Znaš koliko ja imam sad 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: radi offline. A ne, ja vam davaj duboki, tako offline. Everybody offline.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ideja. Bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te, evo nas kao Bonnie M. Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We feel like the city of fool.
1: Alo.
0: A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god, kao... Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao
0: apsolutno imaš zdravstveni broj, specijala. A onda
1: pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mi...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj. Ajde.

je pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja za

vama. Čest iskriku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst u neđe.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: a Orise, Borodov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švercu. Najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do te.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi čupre, pizdo, čupre. Pičkin ti me, pizdo, čupre. Izlazi napolje, pizdo.

ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

bila čipka, korset karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam.

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vjećali, vjećali, među sobom govori. Na gunje smo nastavite, od kurca mu tjeti. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija?

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije iz priče u kapira dotični, još nije skinuo njufer, odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu privali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo tog podne. Mornari su se gurali oko ključanice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se volao dalje. Mornarski posao tako nalaže. Ružan je dio mali od palule. Njegovo srce je pukalo po talasima kao neka.

se na izmjenično gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se bore za svoju budućnost, a sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad,

baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, grupije se nagnu i šapnu brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj već jednom to prokleto.

0: upijaju na čelu, izbijaju kapljice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja. Al voda što pod cipelom šljapka, sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji. Titanik tone, putnici tremaju. Odala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

0: su pes do materinu.
1: Misija dobra volja nije rodila i gotovo nikakvim problem.
0: Mir nema!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka! Mir nevenka!

0: terenu, dok mi zino ciebo ženu, dok sam bio na terenu, dok mi zino ciebo ženu, dok sam bio na terenu, dok mi zino ciebo ženu, dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

maslo može lakše da proguta. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slobodom.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

0: koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don Quixote.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

rođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata, glasat će se po punktovima da ovujne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Bidermajer produckaće, Luka

noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dobacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

Я сещам нормально. Я сещам нормально. Я сещам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja tamo sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebiga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

0: nekretnine.
1: Nekretnine kano klisurine.
0: Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva

budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule, optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast, budala se čudi kako su gluplji i bogati.

ima, ne mogu da žive, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži, popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud.

bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara, ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci, u stvari.

jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara. Taka je sudbina.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
2: Operater, operater.
1: Operater, operater.
2: Operater, operater.
1: Operater, operater.
2: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter.

0: Rossi koplje brske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote,

teže smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

na čelu kolone, u koloni je samo Sancho Panza, protiv njih je ovoga puta čitava zagađivačka alijansa. Ali Don Quixote i Sancho Panza sad imaju više šansi, otkad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom Don Quixote.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije ispriča u kapira dotični, još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

Tvoja mudrost djeluje, dal sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se u sve kljuse, slučajno nemoju druga dose, ima odmah da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša. Veži konja gdje ti gazda kaže, makar konjo tog i crko, poslušni kola ko pravi štetu, da

0: dala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa glupljen kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jelova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, sjedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro.

Familije mi je postalo u posljednje vrijeme, što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

Štiti, koplje, prske, kobilo, rosi, mante, nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote.

0: da skače.
1: Pravdi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrusi, dusi, zli dusi su, koko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini.

mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

0: Może, a? Może, może, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

kaže pješadjak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe

je jela, krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli sitan tekst: u neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

kojure nema više staroga i mama soluda na javi mjesečina mjesečina jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

0: Hilvara.
1: U Republici Srbiji.
0: I don't want shoot, I won't play gitara. In my country, etnik vara.
1: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

gori, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući, zavijese namakni, prozore zatvori, komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy.

Trpi napon, trpi dok ti osiguraš ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy.

Inače, Bata Božanić, smo se zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. A noi andiamo ai tubo chita. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima igre.
0: Bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody. Everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We feel like the city fool.
1: Alo.
3: Ima,
1: poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se

požuri event i master čekam 9,5 sat. Kad na prozor, boga mi, ne iziđeš ti, nego tvoja debela baba sa puškom u ruci, osmijehom na ustama i papilot

Gebiger. Paralelno poče i da kaplje lova, ovo stvario sam dosta od dječačkih snova.

je čača, ja nastupam svuda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čelo, kuka mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boja. Molim vas, sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj.

0: Ay, Dios.
1: Ah, soy el teléfono. Venga. Molim. Oh, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, ti pojedi mesa, nemoj leba dede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se najbolje, vježbaj volju. Nemoj da si rob.

0: e sad sam zajebo. Gde se na...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha.
1: Eto.
0: Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne,
0: znam, to sam ja omašio slučajno.

0: Kafka, naš ona Yellow Pages, razumiješ? Upotrijebio sam. Onog momenta kad ja budem u njih vidio neki honorar, ja se kažem, sjećaš se ono...
1: To je tvoje,
0: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
1: Okej, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
0: Šta?
1: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zvrti.
0: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
1: to,
0: problem.
1: To, vrate, znači,
0: ako mi glumiš,
1: učiniš...
0: Učitao spot ti umjesto mene, voli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
1: Bez ikakvog opterećenja, bez...
0: Slava, bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
1: Pa jebi ga
0: sad. Ljepša im je. Onaj... Ajde, onaj... Idemo, znači... Ha, lijepe li su... Ili džanske ter... Gemol...
1: Ne znam tu pesmu, to
0: ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji, jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1, sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras. Smisao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću ima poslije turneju po staračkim domovima, vole me gore. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car, ko je car.
0: To, možemo li ovo da spojimo nekako? U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Ko ne vidi karu mora da puši. Je, vidim. Mora ga se vidim. Molim vas.

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

0: nepotrebno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

to je portret ove zlice. Ceo život prazne trice, stalno snišlja smicalice.

biologa, ako si od proroka. Za tebe sam samo vreća proroka. Nije koja. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, na ksertes. Ako je materijal,

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može još koristiti.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, galena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, galena, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, galena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, galena, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženi nije bačija, sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Bio

tinggal dengar candir lagi tinggal dengar candir lagi. Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, školu.

0: by, I had a delightful time.
1: Bogom, divno sam se proveo. Proveo.
0: Please come again.
1: Molim, dođite ponovo.
0: Goodbye.
1: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Golaštik od bandžija, ostalo ih osam, osam depresivaca. U dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

provedem noći. Da veličam moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: kosama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji ga se ceo grad.
0: Jer sam momak lep i jak.
1: Jer je momak lep i jak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

starosy. Doktorat napisa se. Komisija sastala se. Doktorat odjeba se. Jebika, jebika, ran bo. Jebika, jebika, ran bo.

na čemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio, direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije, jer budala se uvijek prvi smije.

provedeme noć. Da veličam moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: iako sam vrlo mlad. Bojime se ceo grad. Jer sam momak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: To je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava. Danas crna, sutra plava.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila kurva polica.

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Bojime se ceo grad.
1: Bojime se ceo grad.
0: Jer sam omak lepijak.
1: Jer je omak lepijak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer je zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

Miroslav Tovirac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio... Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: Oriset, Oradov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švercu.

0: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.
1: Ja ne volim osvajače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali na ovacioni...
2: But in the space... But in the space.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraj vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve trenovine.

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti kopovim kroz ovu.

Inače, Bata Božanić po zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

trpi, napon trpi, dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori, mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

traktori, ali kad poltronisanjem zalivaš njivu, najbolje uspjevaju diktatori. Na ovim prostorima situacija je složena, manirima prostim, suženom svješću mnijenja. Na ovim prostorima široka su samo policijska ovlaštenja. Rat.